0: 11 horas e 49 minutos. Pensa kule panga songoram. Pika na gapepa na chalo nguwa chingetu. Niba tuweji basi mkimi chala masa ngata pachiao. Uche. Uwale na jino. Na ichi muda ja. Oitu horas e 10 minutos. Yei kulungwa. Ipika ni che. Uwanga ni gankona masa ngata pachiao. Pepa ni chikulungwa. Chitima tima chetu wem. Nichakunsanga lasia. Kuntiozi ya lipowo. Kunkungulusia. Mwachi njetu. Uwankutu pika nila. Wewa chia om, tuja ujimala igano, undajia oi two waters, ei dash minutes. Mwapo chene chene ne, achi njetu wa masengo, pachi putikis, daji basen kuinjila, paku yandi kapa. Central Technique, mwauna auno tingi rom, ajetu nukwa gaya, Gervas Yohandi Sone Rabisoni, ali mkutayuka ni anyao, nombe nao, kusaka iai, uchenga na masengo, hapa nuparaji Msambika. Pesi nchenga, anastansia taimu nikulao. Hakuwa ndikabamu, Central Technique, taji njile, Bakar Nikont. Une, Abdul Zakarias, gaba kuntenda chalo mkwa chinjetu, eja kwa basi, pakumbo chalamu, katima kanyi njile, njipu kanaga, au nautende uno, pamugwini matanga utiyai, tule kanganewe, wachi yao. Bundia, buatart, buanoite, kose kose. Kwa mkutu pika nila. Muzi wa mbone, rigulu ya mbone, chiru cha mbone, kose kose. Kwa mkutu pika nila. Sikala gane, une mbite.
1: Wadi wadi wadi mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbubu mbub